0: 私を信じてさえくれたら、この世界をもっと信じれるのに。
1: Something New on Lounge Avenue。